0: Jeden z největších hitů loňského roku Lady Gaga a Bruno Mars Dive It A Smile tady u nás ve vysílání nočního radiožurnálu na hodinách 3:15. Poslednímu československému a prvnímu českému prezidentovi Václavu Havlovi by dnes bylo 90. Radiožurnál proto odvysílal speciální hovory z Lán, ve kterých s moderátorem Liborem Boučkem vzpomínala třeba bývalá československá velvyslankyně v Rakousku a socioložka Magda Vašáriová.
1: Já jsem ho registrovala. Hej, od tých svojich 16 rokov, keď som prišla do Prahy, ja som začala byť ako veľmi taká známa aj v tých divadelných, nielen filmových kruhoch. Naše Markétka sa tomu hovorilo. A pamätám si ho, že som ho prvýkrát videla v divadle na Zábradlí, keď ešte nosil tie kulisy. Taký útlý, milý pán, proste chlapec vlastne sa na mňa usmieval a tak. Takže, a okrem toho, keď som si zobrala za muža Milana Lasicu, ktorý bol jeho prekladateľom jeho hier do slovenčiny. Takže oni sa veľmi dobre poznali, boli kamaráti. Takže Václav Havel tak ako si stále existoval pre mňa, hej, okolo.
2: Ale ten Vašek.
1: Ale bol to pán Václav, ako proste to v žiadnom prípade. Ešte keď som preberala poverovacie listiny na Pražskom hrade, tak som povedala: pán prezident, ja vás ale musím veľmi skritizovať. Ja som bola druhá, ktorá odchádzala vôbec po tých zmenách, ktorá odchádzala von v marci, začiatkom marca 90. Ja som hovorila, musím vás veľmi skritizovať, pretože vy ste predsa v dramatik. Vy píšete scenáre, píšete hry a ja tu teraz stojím pred vami, vy mi dávate nejaký papier do ruky, posielate ma do cudziny, ale nedávate mi žiaden scenár. Lebo aj ľavá strana, čo by som mala robiť, ako je to v scenári, tam nie je nič. Na pravej strane, kde by bolo mal byť napísané, čo mám hovoriť, tam tiež nič nie je. A pamätám si, že všetci takým úžasom to počúvali, ale samozrejme Havel mal veľký zmysel pre humor, takže ten sa hneď rehotal, smial sa, tak sa potom hneď aj ako všetci ostatní začali smiať. A on sa otočil na tých ľudí okolo, no Magda má svůj smysl pro humor. Takže tak.
2: To byl Marec, ale
1: Březen, vy jste tomu ještě vyrozuměli. No,
2: vysíláme československy, bavíme se o posledním československém prezidentovi, tak
1: pravda.
2: Se omlouvám posluchačkám a posluchačům, že budeme míchat ten jazyk, zaplať pánu za to. Ale v tom lednu vlastně si vás zavolal, aby s vámi probral tohle angažmá.
1: On mi len zavolal telefonicky.
2: No.
1: Hej. Ako vravím, lebo on bol taký jakože prítomný.
2: No co s tou Markétkou dělá to, že jí volá ten Havel a chce po ní vykonávat funkci u přirozeného středoevropského spojence, což je Rakousko?
1: No, bolo to zaujímavé. Tak to... Nejako veľmi ma to neprekvapilo, že by som mala zmeniť, hej? Pretože samozrejme počas normalizácie mňa vyhodili z vysokej školy, takže ja som nemohla tam zostať. A ako nikto mi ani nedovolil ponúknuť členstvo v komunistickej strane, to u mňa neprichádzalo do úvahy. Takže ja som jediné miesto, kde som mohla pracovať, bol vlastne divadlo. A popri tom som teda filmovala ako vždy. Ale tie posledné 3-4 roky som vedela, že už mám toho dosť. Už taká schopnosť byť na tom javisku tie 2,5 hodiny a tak ďalej, to u mňa odchádzalo a môj muž o tom vedel samozrejme. Takže keď Havel zavolal a hovorí: Magda, ja by som vás potreboval. Dajte mi Milana, poviem mu to. Dajte mi Milane, ja tú Magdu potrebujem. A je to jenom ve Vídni, môžeš tam za ní dojít.
0: Dodává Magda Vášárejová, celé vysílání speciálních hovorů z Lán si můžete poslechnout v záznamu, a to v audio archivu na našem webu radiožurnál.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. No a dnes po 13. hodině si nenechte ujít exkluzivní vzpomínkový rozhovor s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem.

0: registrovala. Hej, od tých svojich 16 rokov, keď som prišla do Prahy, ja som začala byť ako veľmi taká známa aj v tých divadelných, nielen filmových kruhoch. Naše Markétka sa tomu hovorilo. A pamätám si ho, že som ho prvýkrát videla v divadle na Zábradlí, keď ešte nosil tie kulisy. Taký útlý, milý pán, proste chlapec vlastne, sa na mňa usmieval a tak. Takže, a okrem toho, keď som si zobrala za muža Milana Lasicu, ktorý bol jeho prekladateľom jeho hier do slovenčiny. Takže oni sa veľmi dobre poznali. Boli kamaráti, takže Václav Havel tak ako si stále existoval pre mňa, hej, okolo.
1: Ale ten Vašek. Vlastne.
0: Ale bol to pán Václav, ako proste to v žiadnom prípade. Ešte keď som preberala poverovacie listiny na Pražskom hrade, tak som povedala: pán prezident, ja vás ale musím veľmi skritizovať. Ja som bola druhá, ktorá odchádzala vôbec po tých zmenách, ktorá odchádzala von v marci, začiatkom marca 90. Ja som hovorila: musím vás veľmi skritizovať, pretože vy ste predsa dramatik. Vy píšete scenáre, píšete hry a ja tu teraz stojím pred vami, vy mi dávate nejaký papier do ruky, posielate ma do cudziny, ale nedávate mi žiaden scenár. Lebo aj ľavá strana, čo by som mala robiť, ako je to v scenári, tam nie je nič. Na pravej strane, kde by mohlo byť napísané, čo mám hovoriť, tam tiež nič nie je. Ale samozrejme Havel mal veľký zmysel pre humor. Takže ten sa hneď rehotal, smial sa, tak sa potom hneď aj ako všetci ostatní začali smiať. A on sa otočil na tých ľudí a hovorí: no, Magda má svoj smysl pro humor. Takže tak.
2: Host Radiožurnálu.

0: Při příležitosti nedožitých 90. narozenin Václava Havla jsme na zámku v Lánech mluvili s bývalou velvyslankyní Československa v Rakousku Magdou Vašáriovou.
1: V tom lednu vlastně si vás zavolal, aby s vámi probral tohle angažmá.
2: On mě zavolal telefonicky.
1: No, co s tou Markétkou dělá to, že jí volá ten Havel a chce po ní vykonávat funkci u přirozeného středoevropského spojence, což je Rakousko?
2: No, bolo to zaujímavé. Nejako veľmi ma to neprekvapilo, že by som mala zmeniť. Pretože samozrejme počas normalizácie mňa vyhodili z vysokej školy, takže ja som nemohla tam zostať. Ako nikto mi ani nedovolil ponúknuť členstvo v komunistickej strane, to u mňa neprichádzalo do úvahy. Takže ja som jediné miesto, kde som mohla pracovať, bol vlastne divadlo. A popri tom som teda filmovala ako vždy. Ale tie posledné 3-4 roky som vedela, že už mám toho dosť. Už proste už taká schopnosť byť na tom javisku tie 2,5 hodiny a tak ďalej, to u mňa odchádzalo a môj muž o tom vedel samozrejme. Takže keď Havel zavolal a hovorí: Magda, ja by som vás potreboval. Dajte mi Milana, poviem mu to. Milane, ja tú Magdu potrebuji. A je to jenom ve Vídni, môžeš tam za ní dojít. Ja som si ale vyžiadala 2 týždne na rozmyslenie, pretože som mala 7 a 8 ročné dieťa. A ja som zase vedela, čo to znamená byť veľvyslancom. Neviem, prečo som to vedela, ale možno preto, že pokiaľ som ešte mala pas do toho roku 73, potom mi ho už zobrali definitívne, tak som vlastne párkrát bola na nejakých festivaloch, kde sa o mňa starali tí diplomati alebo pán veľvyslanec alebo niečo. Takže ja som vedela, čo to znamená. Nie som si celkom istá, či o tom vedel Milan Lasica. Hej. Ale po 2 týždňoch tak prišiel za mnou a povedal: tak ty si chcela z toho herectva odísť. Nie je toto dobrá príležitosť? A ja som povedala: asi áno, ale deti musím zobrať so sebou. A ty tu zostaneš sám v Bratislave. Lebo no tak teraz sú hranice otvorené.
1: Ale tehdy pochopiteľne to bolo složité.
2: Čakalo sa hodiny na hranici.
1: No, a zároveň tam nebyla tá dálnice, takže tá cesta nebyla tak jednoduchá.
2: Presne tak, presne tak. Takže bola to od neho veľká obeť, by som povedala, od Milana Lasicu, pretože vlastne netušil, čo sa deje. Aj mi po pol roku povedal: vieš čo, mám taký pocit, že si sa mi veľmi vzdialila, že teraz vlastne si úplne v inom svete. Potom som vlastne sa ocitla v takých ako veľmi ťažkých pomeroch vo Viedni. Bolo to veľké veľvyslanectvo a ja som tam bola zrazu veľmi ohrozená. A keď to Havel zistil, že som taká veľmi ohrozená, že usilujú môj život, tak myslím si, že vtedy vlastne došlo k tomu, že vlastne začal mi vlastne hovoriť: Magdo, a bojíš sa? A co bych mi ešte měl udělat? A tak. A ja som hovorila: Vašku, jako prostě. A najednou to prostě bylo. Takže byl pro mě Vašek a moje děti ho zbožňovali, protože kdykoliv přijel nebo jsme se dostali někam, tak prostě já jsem ho musela protokolárně vést ve svém diplomatickém autě a měla jsem tam taky někdy děti ze sebou a on s nima dováděl. Já jsem si říkala: Pane Bože. Dováděl, jak já jsem měla na starosti 3 děti.
0: Při příležitosti nedožitých 90. narozenin Václava Havla jsme na zámku v Lánech mluvili s bývalou velvyslankyní Československa v Rakousku Magdou Vašáriovou.
1: Jestli je něco, na co by se člověk měl zaměřit v tom, co jste vy prosazovala, v tom, co vy jste diskutovala s Václavem Havlem, o čem jste diskutovala tedy, tak to byla ta spolupráce Čechů, Slováků, Poláků a Maďarů. Tou jeho odpovědí na otázku, proč to dělá, bylo budování důvěry. Mě zajímá, kde se ten sen Václava Havla o té silné střední Evropě pokazil.
2: Tá idea vlastne spolupráce týchto 4 národov v strednej Európe, teda tých vyše 60 miliónov ľudí, tá idea v ňom zrejme zrela dlhšie. Takže niekoľkokrát vyvolal rozhovor o tomto so mnou a ja som to veľmi vítala. On mal dva ciele. To znamená, prvý cieľ mal byť, že tieto štyri národy vlastne majú možnosť skoro po prvýkrát v atmosfére slobody a takej určitej
1: a de facto všichni na stejné
2: bezpečnosti. Áno, a že majú možnosť si vyriešiť také tie nebezpečné mýty, ktoré medzi nami panujú, také predsudky všelijaké, ako my sa dívame na Poliakov, Poliaci na nás, Maďari na nás, my na Maďarov a tak ďalej. Takže on hovoril, toto by mal byť prvý cieľ a potom, keď dôjde k tomuto dialogu a dohode na spolupráce medzi týmito štyrmi národmi, ktoré mali medzi sebou aj konflikty. Ako dnes málo kto si uvedomuje, že keď Hitler vkročil do Sudet, tak okamžite Poliaci vkročili do Čech. Ako proste, to málo kto vie. A skročili hneď na Slovensko. Áno. Slováci 2. septembra 1939 napadli Polsko. Proste medzi nami sú konflikty, hej. Svet o nich nevie a my sa o tom veľmi nešírime, hej. Ale je to tak. A toto sme si potrebovali vyriešiť, aby sme potom, ako tých vyše 60 miliónov ľudí prispeli a stali sa motorom, a to bol ten druhý cieľ, stali sa motorom vlastne európskej integrácie. Časťou toho bolo, že vlastne my, ktorí máme skúsenosť s dvomi totalitnými strašnými režimami, to znamená fašistickým a komunistickým, by sme mali tú skúsenosť, čo to znamená, preniesť smerom na západ, lebo na západe bolo strašne veľa ľudí, ktorí to obdivovali. Ja si pamätám 68. rok, ako chodili študenti v Nemecku s tými maovými knižkami, hej, mávali tými červenými knižkami a masový vrak Mao bol pre nich vzor proste úžasný, ktorý chceli nasledovať a neviem čo. Proste takéto hystérie vznikajú vo svete, aj teraz sme ich svedkami, hej. Čiže bohužiaľ nepodarilo sa, a o tom som hovorila tesne predtým, než Vašek odišiel, som s ním ešte chvíľku hovorila, že vlastne nepodarilo sa nám tú našu skúsenosť s tými dvoma totalitnými režimy preniesť proste na ten západ dostatočne, aby si boli vedomí vlastne, čo to znamená žiť v policajnom štáte. Lebo človek, ktorý sa narodí v demokratickej otvorenej spoločnosti, si to nevie predstaviť, čo to znamená. A bohužiaľ, ako vidíte, tá vyšehradská spolupráca, ona, no, najnovší príklad. Tak sa stretli teraz, hej, v Bratislave, všetci štyria, tí premiéri, a na druhý deň, alebo na tretí deň Havel prehlásil, že vlastne to sú vojnoví štváči niektorí, ako vlastne Peter Maďar alebo Donald Tusk a tak ďalej. Čiže ja som teda bola od začiatku pri všetkých tých rokovaniach od roku 91 tej bratislavskej iniciatívy, ktorá sa potom zmenila na Vyšegradskú trojku a potom štvorku. Takže viem o všetkých tých peripetiách, ako český premiér Miloš Zeman povedal a tvrdil to asi 2 roky, že pokiaľ sa tam nepripojí Slovinsko, takže Česi tam budú posielať len subalterných úradníkov na tie rokovania. Potom zase Viktor Orbán, ktorý povedal, že oni proste, oni nebudú tam chodiť vôbec, a asi 2 roky tam posielal len takých obyčajných diplomatov, ktorí nemohli o ničom rozhodnúť a tak ďalej a tak ďalej. Ale my musíme začať spolupracovať. 60 miliónov ľudí.
1: Evropa, když vezmeme tohle propojení, ten půdorys té V4, to znamená Polsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, je ten blok dostatečně silný v těch současných souvislostech? Není to příliš malý region ve srovnání s těmi velkými problémy, kterým budeme...
2: Aký malý region, 60 milionů lidí? To je Velká Británie, která odišla z Evropské unie. Prostě to nie je malý region. A okrem toho je to velmi nebezpečný region. A kde vznikly světové vojny? Prepáčte. Kde zahynulo najviac napríklad Židov? Keď, dajme tomu, dáme k tej strednej Európe ešte Bielorusko. Hej. Mm-hmm. V Nemecku z 10 Židov, ktorí žili v Nemecku, 7 prežilo. V našom regióne prežili 1,5 dvaja. A my sa stále tvárime, že my sme biele holúbky, ktoré za nič nemôžu a že my sme len tou obeťou všetkých. Nie je to pravda. My sme veľmi nebezpeční. Nielen pre Európu, ale aj pre celý svet. A kým si to neuvedomíme, tak zostaneme tým nebezpečím. A o tomto som ja s Václavom Havlom dosť často hovorila. A on so mnou súhlasil, nie vo všetkom vždy súhlasil, občas sme sa jemne hádali, ale v tomto sme si rozumeli veľmi.
1: Magda Vašáriová bola naším hostem, ďakujem mnohokrát.
2: Ďakujem, že ste ma priviedli do Lán.
3: Radiožurnál. Každý deň s vámi.
4: Hello.

0: Při příležitosti nedožitých 90. narozenin Václava Havla jsme na zámku v Lánech mluvili s bývalou velvyslankyní Československa v Rakousku Magdou Vašáriovou.
1: V tom lednu vlastně si vás zavolal, aby s vámi probral tohle angažmá.
2: On mě zavolal telefonicky.
1: No, co s tou Markétkou dělá to, že jí volá ten Havel a chce po ní vykonávat funkci u přirozeného středoevropského spojence, což je Rakousko?
2: No, bolo to zaujímavé. Nejako veľmi ma to neprekvapilo, že by som mala zmeniť. Pretože samozrejme počas normalizácie mňa vyhodili z vysokej školy, takže ja som nemohla tam zostať. Ako nikto mi ani nedovolil ponúknuť členstvo v komunistickej strane, to u mňa neprichádzalo do úvahy. Takže ja som jediné miesto, kde som mohla pracovať, bol vlastne divadlo. A popri tom som teda filmovala ako vždy. Ale tie posledné 3-4 roky som vedela, že už mám toho dosť. Už proste už taká schopnosť byť na tom javisku tie 2,5 hodiny a tak ďalej, to u mňa odchádzalo a môj muž o tom vedel samozrejme. Takže keď Havel zavolal a hovorí: Magda, ja by som vás potreboval. Dajte mi Milana, poviem mu to. Milane, ja tu Magdu potrebuji. A je to jenom ve Vídni, môžeš tam za ní dojít. Ja som si ale vyžiadala 2 týždne na rozmyslenie, pretože som mala 7 a 8 ročné dieťa. A ja som zase vedela, čo to znamená byť veľvyslancom. Neviem, prečo som to vedela, ale možno preto, že pokiaľ som ešte mala pas do toho roku 73, potom mi ho už zobrali definitívne, tak som vlastne párkrát bola na nejakých festivaloch, kde sa o mňa starali tí diplomati, alebo pán veľvyslanec, alebo niečo. Takže ja som vedela, čo to znamená. Nie som si celkom istá, či o tom vedel Milan Lasica. Hej. Ale po 2 týždňoch tak prišiel za mnou a povedal: tak ty si chcela z toho herectva odísť. Nie je toto dobrá príležitosť? A ja som povedala: asi áno, ale deti musím zobrať so sebou. A ty tu zostaneš sám v Bratislave. Lebo no tak teraz sú hranice otvorené.
1: Ale tehdy pochopiteľne to bolo složité.
2: Čakalo sa hodiny na hranici.
1: No, a zároveň tam nebyla tá dálnice, takže tá cesta nebyla tak jednoduchá.
2: Presne tak. Takže bola to od neho veľká obeť, by som povedala, od Milana Lasicu, pretože vlastne netušil, čo sa deje. Aj mi po pol roku povedal: vieš čo, mám taký pocit, že si sa mi veľmi vzdialila, že teraz vlastne si úplne v inom svete. Potom som vlastne sa ocitla v takých ako veľmi ťažkých pomeroch vo Viedni. Bolo to veľké veľvyslanectvo a ja som tam bola zrazu veľmi ohrozená. A keď to Havel zistil, že som taká veľmi ohrozená, že usilujú môj život, tak myslím si, že vtedy vlastne došlo k tomu, že vlastne začal mi vlastne hovoriť: Magdo, a bojíš sa, a co bych mi ešte měl udělat a tak. A ja som hovorila: Vašku, jako prostě. A najednou to prostě bylo. Takže byl pro mě Vašek a moje děti ho zbožňovali, protože kdykoliv přijel nebo jsme se dostali někam, tak prostě já jsem ho musela protokolárně vést ve svém diplomatickém autě a

0: Při příležitosti nedožitých 90. narozenin Václava Havla jsme na zámku v Lánech mluvili s bývalou velvyslankyní Československa v Rakousku Magdou Vašáriovou.
1: Jestli je něco, na co by se člověk měl zaměřit v tom, co jste vy prosazovala, v tom, co vy jste diskutovala s Václavem Havlem, o čem jste diskutovala tedy, tak to byla ta spolupráce Čechů, Slováků, Poláků a Maďarů. Tou jeho odpovědí na otázku, proč to bylo budování důvěry. Mě zajímá, kde se ten sen Václava Havla o té silné střední Evropě pokazil.
2: Ta idea vlastně spolupráce týchto štyroch národov v strednej Európe, teda tých vyše 60 miliónov ľudí, tá idea v ňom zrejme zrela dlhšie. Takže niekoľkokrát vyvolal rozhovor o tomto so mnou a ja som to veľmi vítala. On mal dva ciele. To znamená, prvý cieľ mal byť, že tieto štyri národy vlastne majú možnosť skoro po prvýkrát v atmosfére slobody a takej určitej
1: a de facto všichni na stejné
2: bezpečnosti. Áno, a že majú možnosť si vyriešiť tie nebezpečné mýty, ktoré medzi nami panujú, také predsudky všelijaké, ako my sa dívame na Poliakov, Poliaci na nás, Maďari na nás, a my na Maďarov a tak ďalej. Takže on hovoril, toto by mal byť prvý cieľ a potom, keď dôjde k tomuto dialogu a dohode na spolupráce medzi týmito štyrmi národmi, ktoré mali medzi sebou aj konflikty. Ako dnes málo kto si uvedomuje, že keď Hitler vkročil do Sudet, tak okamžite Poliaci vkročili do Čech. Ako proste, to málo kto vie a skoročili hneď na Slovensko. Áno, Slováci 2. septembra 1939 napadli Polsko. Proste medzi nami sú konflikty, hej. Svet o nich nevie a my sa o tom veľmi nešírime, hej. Ale je to tak. A toto sme si potrebovali vyriešiť, aby sme potom, ako tých vyše 60 miliónov ľudí prispeli a stali sa motorom, a to bol ten druhý cieľ, stali sa motorom vlastne európskej integrácie. Časťou toho bolo, že vlastne my, ktorí máme skúsenosť s dvomi totalitnými strašnými režimami, to znamená fašistickým a komunistickým, by sme mali tú skúsenosť, čo to znamená, preniesť smerom na západ, lebo na západe bolo strašne veľa ľudí, ktorí to obdivovali. Ja si pamätám 68. rok, ako chodili študenti v Nemecku s tými maovými knižkami, hej, mávali tými červenými knižkami a masový Mao bol pre nich vzor proste úžasný, ktorý chceli nasledovať a neviem čo. Proste takéto hystérie vznikajú vo svete, aj teraz sme ich svedkami, hej. Čiže bohužiaľ nepodarilo sa, a o tom som hovorila tesne predtým, než Vašek odišiel, som s ním ešte chvíľku hovorila, že vlastne nepodarilo sa nám tú našu skúsenosť s tými dvoma totalitnými režimy preniesť proste na ten západ dostatočne, aby si boli vedomí vlastne, čo to znamená žiť v policajnom štáte. Lebo človek, ktorý sa narodí v demokratickej otvorenej spoločnosti, si to nevie predstaviť, čo to znamená. A bohužiaľ, ako vidíte, tá vyšehradská spolupráca, ona, no, najnovší príklad. Tak sa stretli teraz, hej, v Bratislave, všetci štyria, tí premiéry, a na druhý deň, alebo na tretí deň Havel prehlásil, že vlastne to sú vojnoví štváči niektorí, ako vlastne Peter Maďar alebo Donald Tusk a tak ďalej. Čiže Ja som teda bola od začiatku pri všetkých tých rokovaniach od roku 91 tej bratislavskej iniciatívy, ktorá sa potom zmenila na Vyšegradskú trojku a potom štvorku. Takže viem o všetkých tých peripetiách, ako český premiér Miloš Zeman povedal a tvrdil to asi 2 roky, že pokiaľ sa tam nepripojí Slovinsko, takže Česi tam budú posielať len subalterných úradníkov na tie rokovania. Potom zase Viktor Orbán, ktorý povedal, že oni proste oni nebudú tam chodiť vôbec a asi 2 roky tam posielal len takých obyčajných diplomatov, ktorí nemohli o ničom rozhodnúť a tak ďalej a tak ďalej. Ale my musíme začať spolupracovať. 60 miliónov ľudí.
1: Evropa, když vezmeme tohle propojení, ten půdorys té V4, to znamená Polsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, je ten blok dostatečně silný v těch současných souvislostech? Není to příliš malý region ve srovnání s těmi velkými problémy, kterým budeme...
2: Aký malý region 60 miliónov ľudí? To je Veľká Británia, ktorá odišla z Európskej únie. Proste to nie je malý región. A okrem toho je to veľmi nebezpečný región. A kde vznikli svetové vojny? Prepáčte. Kde zahynulo najviac napríklad Židov? Keď dajme tomu dáme k tej strednej Európe ešte Bielorusko. Hej. V Nemecku z 10 Židov, ktorí žili v Nemecku, 7 prežilo. V našom regióne prežili 1,5 dvaja. A my sa stále tvárime, že my sme biele holúbky, ktoré za nič nemôžu a že my sme len tou obeťou všetkých. Nie je to pravda. My sme veľmi nebezpeční. Nie len pre Európu, ale aj pre celý svet. A kým si to neuvedomíme, tak zostaneme tým nebezpečím. A o tomto som ja s Václavom Havlom dosť často hovorila. A on so mnou súhlasil, nie vo všetkom vždy súhlasil, občas sme sa jemne hádali, ale v tomto sme si rozumeli veľmi.
1: Magda Vašáriová bola naším hostem, ďakujem mnohokrát.
2: Ďakujem, že ste ma priviedli do Lán.